5:35 minutos fambane nangala kamana mbana hanyimela kuva mixiti akindlimuka akindlimuka khwatsi funi kunishtelo leto sakuva yendla mitlangu ya kutisa miri a limishi hi wonkama lowu leswakuva tatilungisela a linkama hakambirhi leswakuva nga xiliwi a ntirhweni hi 5:45 hi tata ni matimu ya siku.

Ntumbuluko nanga la shizimba mksetinya mtla kutaisa kanchancha kafika 30 graus celsius ndlale mksetu fanela kuva u nkutivonela swa kuva mumu sungulaka ungavange a swikarhato fanela kuva u teka mati na kunavu uni xigoko leso swa vikela kuva unga tshingupfu.

Kumbula vatu elvenanga la ziburani koitoresh na 49 minutu shmuseti nkarindo wa malanga wakuhisa amadranyi la mwoma kungupu sunene hindla leyo fanela kuva nukutifanela loko itirisanzilu lo masingwini loko itirisanzilu kusuhe nino valisha kuva nzilu ungakule.